6:22, još jednom dobro jutro. Kažu, uspostavljanje 3 nova granična prelaza prve kategorije između Bosne i Hercegovine i Hrvatske ključno za domaće izvozno orijentisane kompanije. Ovo su istakli iz spoljnotrgovinske komore BiH koja je pozdravila usvajanje izvještaja o pregovorima za zaključivanje ugovora o graničnim prelazima između dvije zemlje koji to predviđa. Iz komore su također napomenuli da je izvještaj usvojio savjet ministara i da su pojasnili da je status graničnog prelaza BiH sa svim inspekcijskim kontrolama do sada su imali Gradiška i Bijača, a novim ugovorom dobit će ga i Svilaj, Izačić i Kamensko, što će značajno doprinijeti efikasnijem prometu roba i putnika. Naravno da hoće, ali ne treba zaboraviti da će Gradiška ponovo morati da se vrati tamo u avgustu na stari prelaz kada se stari most osposobi, što je apsurdno. Komore kažu kao udruženje privrednika, uvažavajući stanje u privredi, niz godina zajedno sa privrednicima, svojim članicama, preduzima mnogobrojne aktivnosti i podnosila je prijedloge i inicijative prema nadležnim institucijama. Međutim, nadležne institucije vrlo često nemaju vremena za probleme običnih smrtnika i one se bave nekim drugim temama ili se ne bave ničim, jer jednostavno treba imati u vidu da samo parlament Bosne i Hercegovine, odnosno parlamentarna skupština, nisu zasjedali po nekoliko mjeseci. Dakle, nisu donosili nikakve zakone, ništa, ni uredbe, ne apsolutno ništa. To je, eto, bilo prošle godine o ljetu. Oni sebi obezbjede kvalitetan odmor, zimi obezbjede zimski san i slično, tako da eto, kod nas to tako funkcioniše. Kad god je neka važnija tema, nema kvoruma, ne dođu ovi ili oni iz ovih ili onih razloga. Nekako mi je normalno, ako se ne slažete sa nečim što je predloženo, dođete, diskutujete o tome i da to odbacite, a ne da zbog nedostatka kvoruma zasjedanje bude jednostavno otkazano. Naravno, sad će reći, i to je vid političke borbe i slično, pa najbolje bi onda bilo da se ne javljate nikako, da budete izabrani i onda ne dolazite nikako, pa kad vas pitaju šta radiš, zašto ne radiš ništa, dobijaš redovno platu, ne, to je moj način političke borbe, tako ja stavljam do znanja svima da se ne slažem sa trenutnim poretkom. Eto, to je to. U međuvremenu kažu, direktne strane investicije su opale kod nas, ako ih je uopšte i bilo, onih kvalitetnih. Doduše, kod nas dođu koje kakvi likovi maltene sa potjernica i onda ugovaraju neke biznise. Naravno, ne svi, ali bilo je i takvih pojava. Nego kažu ljudi da je ovih dana nekako lakše se diše kada radi ovaj novi prelaz Gradiška i kažu da nema više onih čekanja, onih redova, onih gužvi i da sve nekako djeluje lijepo i svjetski. Naravno, nema one patnje. Ne znam kako su to dočekali ljudi koji su svakodnevno na prelazu Gradiška gledali kolone, nepregledne kolone vozila u vrijeme praznika, u vrijeme godišnjih odmora, ali vjerujem da je svima laknulo. Doduše, ima i onih koji kažu dosta više novca je ostajalo u samoj Gradišci kada ljudi stoje u kolonama pa izađu, kaže, pa nešto i kupe i slično, ali sve to dolazi na svoje vremenom, jer kako kažu, više izgubite nego što dobijate. Dobit će nekoliko prodavnica koje žive, koje su tu, koje djeluju na samom prelazu, a oni ostali trpe zagušenja i nemogućnost korištenja putnih komunikacija zbog gužvi i svega onoga
što su te gužve sa sobom nosile. To je jednostavno, ko to nije doživio, ne zna šta je pakao, kažu ljudi. Onda ljudi postanu nervozni u koloni, počnu da se maltene hvataju za vratove. Dobro, kaže ovako. Sa nama je Slađan, kaže dobro jutro svima, i jedna fotografija. Slađan već uveliko radi, on vozi već uveliko i njemu je davno bilo dobro jutro, kako kaže, ali opet ima razumijevanja prema nama koji smo odspavali barem sat vremena duže. Dobro jutro želim svim slušalcima Big Radija, kaže Dragiša iz Štokholma, pa je Gordana tu, kaže dobro jutro, sve dok možeš disati živ si, sve dok želiš voljeti čovjek si, sve dok imaš koga voljeti bogat si, sve dok si zahvalan na tome srećan si. Eto, to je to, vrlo jednostavno. Pa Crikvenica, evo, šalje nam Dragutin podatak da je tamo 19 stepeni, nema šta, pravo ljetnje jutro, gotovo da se može reći samo stepen ili dva nedostaju da bi se moglo smatrati da je bila tropska noć. Dobro jutro iz Minhena u pravcu Augsburga, kaže sunčan dan na pomolu, big pozdrav u big kuću, kaže Draženko, i otvoren put pred njim, kaže juče novi prelaz Gradiška, toliko o bržem radu za one koji vjeruju da će biti bolje, kaže grdno se varaju, danas će tek da bude cirkus, produženi vikend, neka nam je Bog na pomoći, nije problem granica i ljudi na istom rade, ljudi koji na istom rade su problem, kaže uvjerio sam se 1000 puta, naravno moram dodati da je problem na hrvatskoj strani i to svi znamo. Pa naravno, ja kažem da je mnogo ljepše i konfornije sa naše strane, međutim taj sistem ulaska i izlaska u Europsku uniju koji su uveli, tačno je kao da je uveden da ponižava dodatno ljude. Mislim, čemu onda biometrijski pasoši? On u tim biometrijskim pasošima vidi sve naše podatke, čak vidi, mislim, i one otiske i fotografije i 300 čuda. Dakle, sve je tu. Međutim, oni su odlučili da nas maltretiraju na ulasku, fotografisanje, otisci, na izlasku i tako dalje, kao da smo se promijenili u posljednjih dan, dva, koliko boravimo na području Evropske unije. Dobro. Kaže ovako, pozdrav Dragane od ekipe iz Teslića koja trenutno putuje za Doboj na posao i sluša najbolji radio, kaže Aleksandar. Veliki pozdrav i srećno. Pa idemo dalje, kaže dobro jutro, pozdrav sa Fruške Gore, kaže Momir, ja bih rekao lijepe Fruške Gore. Kaže, ko se bavi poljoprivredom i šoleracijom, kaže taj je načisto propao, tu se samo ulaže, a ništa ne dobija, kaže. U pogrešnom društvu svejedno je da li ćutiš ili govoriš, prvo se pogrešno tumači, drugo se pogrešno čuje. Kaže, neće se vratiti teretni saobraćaj na stari most, ako se to desi, onda kolektivno trebamo izvršiti harakiri, i kaže, trgovci su na gubitku. Dobro. Pa ćemo onda dalje. Mile je tu, kaže dobro jutro, Azra iz Zenice poslala prelijepu fotografiju. Divno, divno, divno. Kako je lijepo kada je ovako proljeće, pa kad god škljocnete vašim aparatom uhvatite nešto lijepo. Hvala Azra, veliki pozdrav. Zatim tu je Milan koji se javlja sa Ponira, Milan Prulaš, i da vidimo ko je još tu. Kaže dobro jutro, nisam ekspert, ali ako nešto ne funkcioniše kako treba, da se igramo razlaza pa da budemo komšije. Pozdrav od Gorana. Gorane, Gorane, kažu ljudi da je danas svima nekako skraćen fitilj, ali isto tako mnogi kažu da bi se ovdje na ovim prostorima moglo fantastično živjeti kada bi ljudi malo udahnuli, malo se sabrali, malo gledali kako da se radi u opštem interesu, a ne samo u vlastitom, jer kod nas je otprilike onako, napuni svoje džepove, a za druge baš me briga. I zato mnoge stvari ne funkcionišu. Zapravo je naš najveći problem kriminal i korupcija. Sve ostalo je sjajno. Kaže, pozdrav iz Doboja, na graničnom prilazu Gradiška, više imaju pauza nego mačka života, kaže Hare.
Pa izgleda, kod nas je ono omiljeno pauza ili pauzetina. Milionske štete za Gradišku jer nema takse za kamione, a novi prelaz nema biciklističku ni pješačku stazu, niko nije promućkao glavu prije upotrebe. Ovo za biciklističku i pješačku stazu zaista ne mogu da vjerujem da nešto nisu napravili, ali dobro, ok, valjda će i biti. Ovo je zapažanje Milića od Bačve. Da vidimo, 6 časova 32 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo čajna kobasica 270 grama, Tulumović 5,15, sir Milram kilogram 10,45, keks špekulas 300 grama, Paris 1,95, persil 100 pranja, plus kapsule 13 komada 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

7:21. Znate ono kada poštujete saobraćajne propise, pa kad se počne pričati o kaznama, kaže kazne su previsoke, a u stvari je sve jedno, jer čovjeku koji poštuje saobraćajne propise, sve jedno je da li je kazna 100.000 maraka ili 30, 40, 50. Apsolutno je sve

0: I to je to. Ovo je naša kuća, družimo se tu. A koja je to kuća?
1: Big.
0: I to Big dvojčica. Možete vi da prošetate i na Keca do Danke, da slušate malo rock'n'rolla. I kod Nevene na Trojčicu da slušate modernu muziku. I kod Dragana na Četvorku da slušate domaći pop. Ali ja znam da ćete se uvijek vratiti narodnjacima, jer kod nas bez narodnjaka ni radost ni tuga ne mogu da prođu. Možete da zamislite kako neko na ovim prostorima slavi, ne znam, uz Nirvanu, Parni Valjak, Billie Eilish ili nekog Mozarta. Ne možete, brate, dok Šaban ne zapjeva. Ništa napravili nismo. Tako da se i danas družimo, ljudi moji, do 15 časova da završimo zajedno ovu radnu sedmicu. Birat ćemo hit dana. Ispuniti poneki vaš muzički prijedlog, kažem poneki jer obično ih bude more pa se ne stigne sve, napraviti razglednicu i pročavrljati o 1000 stvari. Za vas ne znam, tu smo mi da pomognemo da dan prođe brže, lakše i ljepše, ali od svih vrsta pomoći, bar ja najviše volim kad mi neko pomogne da sačuvam lijepo mišljenje o njemu. Dobro jutro i dobro mi došli.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

životinskim vrstama vam neću ni pričati. Nešto iz straha, nešto iz suvenira, nešto iz potrebe pljove. Idealno je da vi sebi napravite nakit ili pepel. Pa ljudi, bolje mi je da vam ne pomenem kakve bi kazne bile. Pa za ubistvo drveta bi kazna bila kao za ubistvo čovjeka. I tako isto i za životinicu i za sve. Amurski leopard, sumatranski orangutan, bijeli nosorog, kareta želva, jedna od najrjeđih morskih kornjača. Oklop vam treba da vi sebi napravite zdjelicu. Planinska gorila. Kalifornijska pliskavica je najmanji morski sisar na svijetu, gotovo nestala. Sumatranski tigar, velika panda. Još toga ima. Hoćemo li se opametiti, ne znam, u razglednici imate nekih ljepota da ih pogledate. Velika je razlika između umiljatosti i uvlačenja. Umiljatost se graniči sa intimom, a uvlačenje se vidi javno. Kod nas se to zove uvlačenje u neke dijelove i to mogu samo beskičmenjaci koji nemaju ni stida ni obraza. U Doboju je puno takvih. Koriste ih lopovi i manipulatori, naš Veljo iz Doboja. Pozdravi, to je više nego istinito. Nikola u Malmeu. Ček. Naša Merima sluša u Zenici, kaže: nikad u životu se nisam nekom ovoliko javljala. Da znate da sam sa vama dok me ima. Zagrlja ide za vas, hvala vam. I ajmo još u dvorove. Rada sa nama kaže: nije glup onaj ko ne zna čitati, nego onaj ko misli da istina sve što pročita. Na ovo nema šta da se doda, nego jedan tar mi rič mi, samo kaži, samo mi pokaži.

0: Ako vam je ručak u glavi, Appetito je izbor pravi. Vaš Appetito.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja.
2: Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupovinom.

0: penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo mini hot dog Ledo 700 grama 6,45, kroasani pistacija Dalkol 5 komada 2,99, kafa Gold Grand 300 grama 8,50, chips paprika Pringles 165 grama 3,99, posteljina 200 x 220 25, ženska majica kratki rukav 11,50. Ponuda vrijedi za 23. i 24. maj. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

Došlo vrijeme, svi te uče kako bogat da postaneš. Da sagradi zlatne kule, al bez srca ostaneš. Da li ćeš jednom biti čovjek, zaboraviš i ti nekad. Poslije svega šta te čeka, reći ću ti sad.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

besove i stresove, učio tvoje mailove i SMS-ove, a samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. Do 2.6. kupovinom u iznosu od

U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo rolat kakao Swiss Roll 300 grama, marku 99, sok, šumsko voće, voćne kapi 2 litra, 2,45, toalet papir, troslojni, Leni 24 komada, 4,99, aparat za palačinke Vox 46,50, štabni mikser,

prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Očekuje ekipu Posušja uz proslavu šampionske titule. Utorak 26. maj, 18 časova. Svi na gradski, za Borac i Banja Luku, za naše šampione.

0: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Borčevci, vrijeme je za crveno-plavo slavlje. Naš borac za kraj sezone dočekuje ekipu Posušja uz proslavu šampionske titule. Utorak 26. maj, 18 časova. Svi na gradski, za borac i Banja Luku, za naše šampione.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: želje drugog programa Big Radija. Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.